0: Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
0: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
3: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен Банко Дентај.
12: Инджа Анкара, Радио Садаје Турција.
13: Да, Турција гаг радио да.
14: Хосуме Турција и дајна Радио Гајана.
15: Петерчия Радио Садбури Турција скна.
16: Ovada Türkiye Ünü Radyosu.
17: Ayç Radyo Voça Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирда Türkiye Ovası.
5: Gitleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
7: Ye Sıday Türkiye.
12: Anlavatkın ona Türkiye Avazı Radyosu.
3: Edo İfonetis Türkiye.
9: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
2: Jeder Radio Amuriyet Türkiye.
0: Ini adalah Radio Suara Türkiye.
10: Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Turkiye.
6: Este es Radio Voz de Turquía.
1: Kochira wa Turquía no koe radio desu.
18: Zboru wa glasot na Turquía.
14: Efir de Turquía ovoz radio.
17: It Turquía hangia radio ya.
9: Ovde radio glas Turquía.
0: Türkiye Ünü Radyosu.
9: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.